dimineața. Să vă namez. 7-7-7-7-7-4-4. Popa, sper cum gros. Ar vei să-mi fie brinjat la idem. Teu, buzia, trapa, uz, copei, o groază, țănu. Nu zărăi, stă scurci, trapa, istu, la gdiv, clau, să-i să-i să-i zi, ai trată, buz, frio, și cetru, desmi, pieța azi. Es mērķinu, mēs dzirdēsim Sudden Lights un Noeb kopdziesmi Drives Me Out of My Mind, bet tagad jauna mūzika no Mackenzie Mackay. What It Means to Be Loved.